Panteos, panteos, di kabing kil, panteos, di kabing kil, ke hop honalik in kwakip asal kwango. Las hermana Dominica te invita a compartir y disfrutar en familia con la kermese a beneficio de asilo de Reina de la Paz el domingo 2 de agosto en la guardería. Desde las 6 a.m. habrá deliciosos platillos, baratillo, artículo religioso, rifa, juegos y muchas sorpresas más. Mi hermana Dominica Negeshbok, Chisakong, Marachi. Rikin le familia, Sahunsa y Cholejil, Taguan, Arana, Chokre, Li Rochoch, Marachi, Chokre, Li. Ebli, Line que cuanza li asilo de ancianos, Reina de la Paz, domingo quish pelipo agosto, aranza li guardería ta cuancan, ticlax de cuacip onal, ta cuancli li quila tsequeem, baratillo chan, li caquerru re li iglesia, bolik, batzunk utna, balchish comon. Ocanak hoy benin bilesh aran barrio Santa María Salisa y Cholejil Maraj Kviteraj Mayejak Rikene Ayukesh Lokbalik Aruteraj Chana Kviteraj Kuak Kuankli Kuak Kuankli Kuankli Kakleru Lites Yokesh Kayinkil Kayankli Artículos religiosos Manikan Rosario Pulseras Ninkosta Utna Bachish Kuant Kuankakwili Bulik Kuangli batong ut na balchik akeruta kuang kogan matos si kami kita matos si yata si kumon matos si ere anak kuang li Jesus no ko ratinak rikin hun chikli atin li sholomi li atin na nashki me mush li karo ashal santa karo li ashal santa si kumon Leshak Angele ni nau dak cholcho ceruk aruli asal santa. Nasti nak make ek aruk asal santa reblisi. Ot chan ot me cimoko cek kul. Cimoko cek ut lelem tul kol cirebli ak. Mare anchal te estiqi saroqe te sutqi chaqri te sutqi si chaqri mutolest opila es karuli qashal sant ani li qashal sant par paruli kare aqreruli qashal sant choqreli qaqwa qoslaqahu amakaq anak Nabal tak osla chirish ani din nashtili kagwa la ola angel lino ko puktesin ratini kwa Dios karuli santa ali ratini Dios ani yut kal santa ani kagwa Dios Kuitjokos puktesin kiri ko charu kahom, ko charu nakah, ko charu na alasan chol. Magosos chol tali Jesus chol acak likaru jogis de bala chol chol na kumaka sakal jalal joko chismanang kiri. Jokos kut mali atin chimakas jalal. Jokos tis puktesin kiri kasal san na chinga. Tashkak oslak arutyo kosh de mahala. Utkhun chik nashti lishti li chakrab aru lishti li chakrab nashti chikamay. Khoch inal khonimali terah rakh nak teshpanu ere leras teshpanu ere leras ritzina chen Cepatnya hak aku ilaish rehepan, sepanak, aansh, aimsh jalali cakrabut
utep di profete. Oza shrak balashki, okankai sali okebal kachiru uchan. Shmanak nimru li okebal ut nimru, pipe nakamok sali kamka. Uchish kunilep, ut nabalep li neke ok aran. Na balep ni ko okarancha. Aban asal klat ru lio kebal ut kacin ru libe nak amok salitu ameh ut inka kie tine ke tawokre. Kuip chupe chali rati li Dios ko narin. Kachupe hilaan. Mahini na ni ko sila na inak na kanaw tsaka hunilog arupeil tiyokos takin kila nakuwana. Anakuwana kat sila krish may kwa kakayak li katyuham. Parkwa li peli tiyokis kambal. Ma li kach iniru ot ma li nimiru. Partulis partosins tosin rake kwil nimiru tiyokis kambal. Arutos sa kaya kulintuam anakwan kostako. Kaputak na balep na kaya siksali ni Miro. Kaputak inka kiyab ni na kaya siksali kache ni Ro. Inka kiyab ni na kaya sikaran. Karun na rah na kaya kache ni Rulibe, lahat Rulibe, chaak sikaran. Lahat rochan li nakamok sa lihuna li kituam. O sa linim rochan li kam ka atyalakanit chikara. Atyal charo na chikara na atyal ni rakshikabar chikre. O nabal nakasik laol ni mal rupean. O tmako nakanauta. Nakaan kamok sa likam chikunakwa. Karuli ni malipe ay sabir karo marechakef na kenaw magungkata. Kans panong kili mausilal ang reli rusitot. Ali ratawang kili chishkuni likwa na rin. Likamsing, likakaling, lisaktanang, di atawang. Ratawang kili biyomala, ratawang kili kanalak na usok, panong kili kaus. Usuk sumlag. Tiyong betak, ko betak. Halinimang rupea. Kaganak na stelik Jesus na stelik Juan sa final. La aniye bityokes panungkili us panungkabli us. Kuti anili tiyokes panungkili. Kuhang kebaran makane kirakwi sa skairisik okchan aratakil partesik chan sa Juan. Tiyoskrep li Dios mali sa Juan. Utaan ay linasjeli Jesus tulikutan. Kacu ay tiyokos kamba anakwan katsilakris. Daining kos lang. Mareko ka na katyalakaro na ulmang tiyangkine. Ispanak mo kukwang ko ta ko narakli kagwa. Ako ko narakli. Ko nakaklaw. Kabano, lis, kabano, mamatas, manong kil. Tiyan ko anak na kage. Para matyan na kayong kamag. Anis ti kagawin ng kamag. Paras ti agawin na kayong kamag. Tiyogats, manong kil. Tiyogats, muspal, sumlaki ko na kumun. Makamsing taan. Pero arin, makukamsing ta tiyogat. Pero chiro li kagwa, tiyogat chukmali hong kaala. Tiyogat chimako, halinimal rupe li tiyogat chukambala. Koganak na bali, panakwa nagekama. Swali hali na kaltesing, swanak na kesya na usrug wala na pano ka ang tiyangkit. Perak na kumunta, chishkunili. Natikla li tiyakhel. Sinestulatan na chan li ho.
שיש קטע נה להתייחל לשתיקלה להתייחל סלין סעצ'ם פרוחה איש סיקוק לי מראה אותי עקין שתוכבר יש לי מק מראה כבר דיוס קצ'ק לתוך במק סיין בן צ'נקו נקנקו אוק פרו מנקי אוק תוך במק לכבר דיוס נקנקת ילה איש כאה איש ככמות מוקד נשקטע לתוך במק, סכבי לקבוע דיוס. אני נקיוק להתייחל לך נקיקוש לה. מקבוע דיוס. אני נקיוק לרעילה לצ'אן סן פאולו סליקי צינקי פסינקו. יוקב שצולוק לסך, ערן ערן ננצול ביקווי להין. מה נעשה לרעילה לג'וקורי? מלמנק בקיני קעקוע צ'אן? מאחון ריילל שקאלי קעקוע. מאחון? ויתרחתיאל נק שקאלי ריילל יקוע חסוס, הרח נק ששקמצי לי חסוס ששקט שירו קרוס, מערה מאצ'ר נק שתקלעת שח ריילל תיאחל קילה כאקררוס השפנה בלי קומון לשמענו נקרה. עוד אני נקע כשתיאלי חסוס. עתין תוקוע צ'אן. צ'אן קויה בלי שמע כשמענק נקע נגשנאו לקרו תוקר ששמענו נקיל. אותה אין צקלתי על. מה נקנאו קרותי אוקולאו? מה כה נקנאו אותה? סקת שאול נקוס תיוקוש בנוגיל, פרום נקנאו תנקצה נימל בה בתיוקו תשיק. שקקנא בלי צ'נא בה? שקקנא בלי שתהיה צ'קה לחסוס? תהיה נחצ'אח שיקרן? ערן כואן ריילל, ערן שיק תתילך, ערן תצפטענק, ערן תתקמציך, ערן תהיה צ'יך לקרו תהיה צ'יך חייגוי סליקה צ'ירו. פרו עוס שיק סליקה צ'ירו, וצ'ירו לשיק סלינים לבי. שמנק לינים לבי, מעקד כי הגוי הולך כבי. סכל מעקה, יש ככמון, הוקנק לראתי לכועדי, וסכל להשתיע נחכואן, שתיאלה כאה, ששיק סליקה צ'ירו בי. ליקוויפ צ'בייצ'ן. מרקווה לתיוקים שאתה רנגיל, פסליחו חוק נחנאו נחקווה. כוונת אנשתי אליהם תיוקים צ'יפה בנק. פרטוך שיק נראה בליקס פצין. מסע קשרים בקוונם. פרולי שינטאורו, מראה צ'ן לי קומון. פרטוך נחסוונה לי רשקיל. נחבנו לקרו נרח נשבנו לרשקים, נחסק לרשקים. מחיות ששבנו נקיל, מעל לצ'ינה בית, או שתה רגיל, כה. כה כה נחצ'קה חונילון, או שתות שליקה, כה נחבן, קרו תיוקת שכול, בל כבר כבר לבית תיוקת שתה רגיל. מה לצ'ינה בית, עוד מרח לנים לבית. עוד קרו תושכנה בית, לצ'ינה בית, לנק עמוק, סליטיואם צ'אנה. תהליטת שקעם כביסה לתיואם ותנקע כיהיה בלי נקה תאו קרמת ששכוני להם בוא ששכוני להם כפות תקעה כיהיה בלי סנטי נקה סנטו כאן הנקוק שאתה מטייל תקבי נחסן צ'ן תקבי נש סנטו צ'נקו פרואן שתי השקה עד שקלעת מתיוקת של מלאם אש סיכבה לי סנטי לה פורקי לצ'נה בי ערן תעתאו לי סנטי לה כאן נכנשתי לי חצוס, שתיאלה כאה שאוקסה לי קאץ' אין רוג'ה. שבנק לי נמרו, אנרי לי תוך במק, ברקיטה כבר, תיאבק עוד כושו שאין רוג'ה. עוד נקאץ' עולם, לישח כאנחל, לימס תקו, לימס תקל כבר סבא, בין לימה כאין לאוח כאנחל לנקאץ' עולם. הרק כבר סבא, בין מתיוקו שבנונקי לנקאץ' לכסוס נקוש תקלן ששפענו נגיל לברקוואן לנקת שאולו מה כבר כך כבירה מגיל לכסוס נקתק נעתינת שירי שקויוק מק אבנן מלאו מתיוקות שקויוק מק ונקקוי אשמק לכס חצים הלי נקוש שקרה ביקווית שלו לקוטן הנקו אשבק לשירוש כותבה לרקין לשלוק לחרעתים לכוות יוס תיכו כוחון כמוקה סשקבל לדיוס צ'יקווה בי
כך הולבך ובסנתי למסור. עד כנה כתקווה דיוס. אנטיו שריקין להלוק לך עדין לשתפה בי עליך כבר. אנטיו שנק תוך לאט יוקד שכת שעול הנגי לה. תוך תלתיו הרי תשתיב על כן שערו נקטו אוקסרי כתגירו בי. תוך יוקד שכת שעול הנגי לה מרח שערו תקטחתיו צקל שבי לי כתגירו. Antios ka wa Dios de que tus funil en la calle que en la cabana cha Abanan kwanko la wat ka kwa Inkana kapap kru na ka tiyak Inkana kabi karu tiyok Inka kulti ka Yanak shkabi at ka kwa Abanan Kumpatak kwi kwa sa kachol Akalan chik na ko okspan. Otay na kagwa, alik anaka, alik anaka kwa kakna takapano, o ka na ko nalikto tila tsaka tsola ng kin. Tsakuyak ka maga kagwa, asman na kin ka na kanaw, karutyo ko asman ng kin. Tsakyak shkawil ka tsol sa lipa ba. Tsakyak na siya kanalip, sa shkailak maga kanalip, nakyo ko shkaos lang kin, kunak ni kaos, asman ng kin. Chatak na chak limusak eh hikin chishtep al chiku lishtya lalili barkwan linka na katawuru aring sarito. Kukan at kagwa. Tagawas ako mo ni. Chakwilip chatin kaib likumon lishu arabi chiru likutan ay. Tukan ka nga wakbar na po arabi. Chishkunilip lishu arabi chak sishkawali frekwensi at kagwa 106.9. Sa radio en línea, ninguna vez que la cosa opción la romla, la cuan que la lepa, la cat churu chiri shep churu li kutan yin. Che hilang ta shek sa la raom churu li hulok lah kutan tu lah kochen ti klari at kagwa. Antios ko, Antios. Antios li karaman, lik siya si chak, li siya ke chake, tak siya takla chak kung la kwalan, sakal chispuk tisinki la kwa tin arin sa kong chocho. Tohan akwan Diyos manungki, magurakin akdat kagwa, abanan, mas khipli kakaus, kawli kakaus, kagwa, ing anak kakraming kinagwa di, kanak din sama tiyakuwa tiyalikudan, tiyakulep tiyatin kayo likong gaya sa raylan, kung gaya sa tsalam, kung gaya sa tsalam, lahak ang khanap sa likong kong iglesia at kagwa, och baniyori kinap, kabiri sita siya kong komunil, ho, charo at wakom, at panak, kadipadi, tiyabil na Bech Maria, nang sama chaku nak chuating ka sakala chikulak to sa snack rula ko yan och benio chulikutan marak chulipok kina ko ta shak masating ay chila po sul ka kana ko chapano chulikutan ang tiyos chabil na bech nak chasume sa tiyenhe at makuha chuk makong si mong subchik sa tutki chak to kreta nak skolong li sakala ishtimal karapan sa lakong sukan. Antios ana in sama churu Dios chu kwa beh kol beh san del mi sepe ko kanta sha Antios es ka komona Antios serena suera bichu likuta na ine to hulak chik ka bikip sa hopuna reli Sali kila ku di Dios ka likat yu am ku itoh makit kolong sali kat yu am likagwa pasulak ka bikip ku yaut akus kolonik at kakalis manakit yukur ipaningkin makwa iskol ni klikakwa habas kol ni kikine chisok pali kamusik chakakukuka Banteo siya rin chinime ako niki. Aquí finalizamos el programa Banteo 5, si Dios así te permite. Mañana regresaremos con el programa Ajau Kiche cuando sea las 5 de la mañana. Bendiciones, pasen feliz tarde y buen descanso y Dios me lo bendiga. Vamos a escuchar el último canto. Kabeh kichina bichain, manteo shalika kwa, lika Dios katikwa.